турелов капуй талік з цамкеїн. Ах, і цівте ліне є щарагайт, шох шогайтем кіт вра вайрікма. Хапеї кестес авелі гегазарт, єв ануш пуйр мазерут меч марей. Айл воч ангут, єте твір мекунсеш, і цівтанур керезманін карн лінім. Եվ դու թոշնացկաս շնչել շուրջս, արտասվել, կես հպելու համար հարկ լոգ գոլ շիրին։ Պետրոս Դուրյան